0: сонце.
1: Ручеє.
0: Море.
2: Освежуюче.
0: Спроститав.
1: То є Радіо Ена Політ.
2: Політ є на Радіо Ена.
3: Ми се мамо.